O metoka kwenu na lubegalwa, ewe majuma, ewe majuma. Mpenzi, unanipa tabu sana mimi, nakwenda huko na huko, sidodo.

Tafadhali ndugu yangu, nikoze roho ndugu yako mimi, ya ilahi. Ewe Mwajuma unaringani, umetoka kwenu nalo bega lako mami. Ewe Mwajuma, metoka kwenu nalo bega lako. Mwajuma tafadhali ndugu yangu, naruda salama mimi hivo. Tafadhali twenzetu nyumbani, mzenzi. Napata tabu sana, ya ilahi. Mpenzi wangu tafadhali twende.